0: អីលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកូននិមិត្តបេជូតកានមិត្តបេជូតធម្មសកតមើមងបដុងហៀបពុតពេញតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបសឡៃអនិមិត្តបេជូតសឡៃគួលក្លិនលេយ៉ារស៊ីបពុតណារមអណមនុយហាងអាយុមោះចានបរន្តរមអានេះហទឹមកចិត្តភានគ្រូហៀមទុយពេលពយរកោលូរនោះអានេះពេងងាក់ជីងសាយសឡៃជេតលិម៉ោតលៃទុយកេះតលៃពេខានជេពេប្លេអាយុសុយជឿហាងយុទីប្រណេអានេះអត់លេច្រានតណាល់មឹងតលៃចិត្តពេតលៃតិអត់ពេកេះគួលនេះគ្រូហៀមបើអ៊ុនអមរាមប្លុងប៉ាក់មងបដងហាប់ប្រណេរកោនមិត្តពេបិជូតរាំស្កាទៅប្រមើ

0: ព្រះបិជុតលក្ខសកតបមើមួងបដុងហៀបពុតពេញត្រៃជ្រៃបឹងរៈប្រហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសទ្រពស្លៃអនិមិត្តព្រះបិជុតអំងតឡៃហេទីប្រោតទាំងព្រក់កែកងែហាងទឹមក៏តឡៃក្លេះក្លែនអំងតឡៃទីបងែក៏ទឹមក៏ពោមនុយអំងសាក់ណូម៉ៅអាសេតរេប្លែនពិរ៉ាំព្រក់កែយ៉ាប់ពិយហទឹមក៏តឡៃយុំយឿគ្រូហៀមហើយជែកែងកសិតបីសាំងជូបូហៃហ្វឹងជីនហុងចរស្លៃរពិសក៏ឡោធនកែសាក់នេះតាមបដកគុំលូកគុំនុយក៏សែមត្រូហាងទឹមក៏តឡៃតាមតឡៃថោតលោកគូតឡៃទូដោហាងម្នេចបិហាប់ម៉ាក់អាក់អំងសាំងណូអំងទឹមក៏តឡៃប៉មិនរពផងលិមុញថាទឹមក៏ម្នុយរាំបបរើប៉ប្លិសតុយត្រីចិនពកៀងក៏ប្រយ័ត្នតឡៃជុំអាក់ក៏សាំងណូតានុតមកបដងហាប់ប្រណៃកោនមានព្រះបិជូតត្រាំស្កាក់មើតឡៃចិត្តពេអានិរាមគ្រូគ្រែយ៉ាប់យោនួយជុំសាក់ណូពេតអំងតឡេះទីប្រោណែណោយឺមត់ត្រេតឡោរិមកះរៃកំអានិរាមគ្រូគ្រែយ៉ាប់យោយុំជួយអាសាក់ណូអំងតឡេះទីប្រោលិះបាក់ពេះអំងសកាមនុស្សរាមមនុស្សលែកកាន់បោនេបតោអានិស៊ីមត្រោរយះពេមនុស្សលែកក្លាក់តោអំងក្រេសាំងតាគញ្ញត្រុសពណែតលេប៊ូម៉ោក្រាប់អារមើកៀងកះត្រាំមនេហាទីបក្លាក់ឡោថោខាប់កៀងថោពោះមើហាងក្លៀងក្លែកកពោហាទុំតឡាត់ពេកេះពោះត្រាក់ត្រាំហាងតឡៃថោតលើគូទុកដោកេះតឡៃប្រហាប់ម៉ាក់កប្លាស់អមីម៉ាហាងដាប់ពេអង្គមុខបូទេកប្លាស់មនុស្សហាងមនុស្សរាក់ពេហាងទុំកតឡៃជីកៀមម៉ាងតឡៃទីបតតឿបึกបងត្រាំតឡៃយុំជាត់លោះលេហាទុំកតឡៃត្រាំណូនទុយពេត្រុសណោប៉ត្រឹមកពសាំងអំព្លុះឡោមឹងតឡៃប៉ប្លិះដេតអម៉ាងម្នេចប្រហាប់ម្នេចប៉មើហាងម្នេចហេបណូទេអំងសាណូរពិសសាធនមុតណតាំអនិតាមអយ៉ងដន់ភុកឡប់បីហ្វឹងជីនហងថោក្រានពោទូតលូក៏តឡៃកៀងប្រភ្លីអយ៉ងដន់ភុកឡប់ព្រឺថោ
1: ទូគីហកបង្ហោទៀងថងទីកងកោញឺ
0: ផ្លោក៏រាំតឡៃតាមគ្រូគ្រាត់លេទូក្លៀងបូដែថាទឹមក៏តឡៃលក់គូអំងតឡៃភាពតតុយបឹងក្រាំអនិតាមដែរកោបឹងលោតឡៃទីបលក់គូខាងក្លៀងក្លែកបូកោបុកកោទូលូក៏តឡៃកៀងក៏ប្រភ្លីអំងអនិតាមដែរលេកោគិរបកម្មជីងមនុស្សក្លាលោបុយកណងការាមហាទឹមក៏ប្រិះតាមទូគុំបថោដរេហាទឹមក៏តឡៃតពេអំងសានបោរកោតលឹមតឡៃតាក់ពេមនុស្សរាំម៉ៅតាំងតឡៃតុយក្លាំងក្លេមនិចប្រហាប់មពងមឹងដុនម៉ៅតុមៈតឡៃសោថោបាប់ញ៉ៃហាងថោបពុក៏ទឹមកុំនេះតុរំពោហាងនេះតន្តិសឿងបីភឿងផ្លែកូតឡៃធំប្រងលោះលែពព្លិះទៅកែមនុស្សប្រកាន់ពព្លិះអំពលុងខ្លោកៀងប្រទេសពោនេះតន្តិសឿងភឿងផ្លែកូព្រះថោផ្លោទីក៏ប្រញាប់ពុំអាចជួតលៀងតឡៃសោះក៏អ ማ ៃទៅហាងជួតលេកក៏តឡៃកែបយើសំមើមឹងក្រាំតឡៃក្រាំគ្រូគ្រាត់ណែកោហាទីបសិតក៏ចាប់លោកោប៉តក្លេប៉ប្លេះពោថោតលៀងទឹមក៏តឡៃយ៉ាំអាចអ ማ ៃទៅសាក់ណោយួតដនលេយ៉ាក់យ៉ោលោកោបុះពោប៉ប្លេះរិមរៃតតឿមឹងច្រានត្រាំហាទឹមក៏តាល់កលាគីបបុតក្លាំងបច្ចិញត្រវឹងកៀងកោប្រិសតាមក្លាំងក្លេរពឹងច្រាតកែមុងតលៃប្រភ្លេះមុងពោហាទឹមក៏តលៃដាក់ពេកែអមីម៉ាសឹងណោហាទឹមតលៃប្រគ្រូបនេះទឹមក៏តលៃគុំជ្រូអំងតលៃទីប្រំអាក់គុំជ្រូពោបាត់លេបណោះត្រំតឹងហាងក្លេះយោទឹមក៏តលៃហាំអាក់ទុយដែកដឹកតិចដឹកធីពោវេតក្លាំងជួបូហែហ្វឿងជីនហងតឡៃបកមើងនេះត្រាំបូតុលេបីតឡៃប្រក់បតោតឡៃថោតលោមើយុំផាន់លោះលេគុំព្រីមក៏ចុះមនុយប៉ប្លិះមើងតឡៃថោតលោះត្រុសក៏ប្រងាដែកដឹកធិចដឹកធីពោវេតលៀងជួបូហៃព្រះថោ
2: ក្នុងញាផកក៏យឺថានហៀងយ៉ៃ
0: ជុំអំងសាំងផឺតអធុបផាំងថាញ់ហ៊ានបតោបិងតាណឺណោគុំគូបកៀងកបតុណោតឡៃហាំក្លាតកោបិជីងតឡៃទីបណៃត្រុសកទឹមកតឡៃហាំក្លាបិងតាតឡេមនុស្សដាប់លៃបិងតាអាត់កៀងមកតឡៃប្រក់បិជីងត្រេព្រេកដាប់លៃក្លាខាងក្លិនយ៉ាតឡេបៃណៃប៉មឹកតុយដឹកផតបតោហាំបកោទឹមកនេះត្រាំយាយោហាំផតហ្វាប់ហាំតឡៃបកោបិជីងតឡៃទីបក្លាហាំឡោអាត់កចាំងកៀងអមរាតឡេមកទឹមតឡៃជុំយឿណៃបបរឹលិយោម៉ងតឡៃទីប្រៃជេជិចម៉ារហាទឹមក៏តឡៃត្រាំកេះតឡៃថោតលោកគូខាប់កៀងហាងតឡៃប្រក់បិជាអាត់កៀងក៏ទុយលេបតាន Dùa, dùm ác, sáng nó, bố chữ cơ non cơ bố, mơ tím cơ tà lời, prong kênh ố, mức tụ màu, mơ nét chỉ riêng mơ nửa thao bà mơ, thao cùng chữ đu hàng thao bà bè bò. Mưng anh ấy tràm bơi, chùa, bưu hải, hạ tím tà lời chùm phản ở nền, kèng tùy mọt lết hiu hàng tím tà lời bộ kẻ tìm rời, kèng tím bộ sàng bắt lép nọ tràm hàng tím cơ tà lời, hiểm ác, tùy bè trốc và tím rật nục tư tươi.